0: 下去！炸桥！
1: 下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下